mi papé ina pona ya de be tutu wo se oni wo se nyamie wo de wo so na

asemadanko obi wɔ hɔ a n'ani gyenegyene yadeɛ ne n'ani so nanso ɔhunu adeɛ a wɔnhwɛ obi ɔtete aso hwɛ adeɛ a wɔnhunu ne nyinaa ne fira adwendwene wohyia mmanifoɔ no n'ani taa w'anim nanso woanhu woankyea wɔ a ɛma ne nyɛ wɔ ahomete ɛma ne nyɛ ɔnwanwa ani nkɔsua deɛ tuatua hɔ kɔ adwene ne yɛde hwɛ adeɛ adwene a yɛ ne adagyeɛ no ɛntumi nhunu adeɛ ɛntumi nkaeɛ